men ska dracka ett. Jag flasar förbi på yttre spår. Tänker med mig själv där som går, där går.

Dance, det är lite ordentligt. Ja, en god dans ska vi ha, vet du. Kom igen då. Vi tror till. Ja, är det tango? Nej, det är inte tango, vet du. Det må vara något helt annat. Ja, vi får höra.

Hold me tight, ELO. Og så er det det som er pollen på virka da. Det er beskjeden spredning av Salix og Bjørk I dag. Så det blir ikke så mye nysing I dag da. Det bra, det godt. Bacara Granada på Radio Riks.

skudd rakett. Och flasar förbi på yttre spår. Tänker med mig själv där som går, där går.

0: Du fick Backstreet Boys med More Than That. Vi ska over till lite reggae-musik. Detta här är Inner Circle, känt med bland annat melodin Bad Boys, hvis du följer med på politiserien på TV. Men vi ska ha en annan melodi från denna gruppen, nämligen melodin Rock With You.
1: Yeah!